ang circadian rhythm o ginatawag man nga body clock. Mao kini ang body cycles nga nagatabo os lawas sulod sa 24 oras sa din. Adunay mga pagbag-o sa ato mismo gagkatulgon o pagmata.

DJ Barbie. Ako si Jennifer, 29 anyos, ug usa ka empleyado sa pribadong kumpanya dinhi sa Sugbo. Sukad sa pagkabata, kabalo na ko nga dili sama sa uban ang amuang pamilya. Ang ako ang mama, si Nanay Lorna, maayo unta nga tao kung wala lang gyud siya madani sa sugal. Sa una, DJ Barbie, lingaw-lingaw ra ang iyahang pagtaya. Moapil siyag bingo sa amuang barangay o gusahay moadto sa kasino, kauban ang iyahang mga amiga. Abi na mo og ordinaryo ra nga kalingawan. Apan wala mi kabalo nga mauna da ito ang sinugdanan sa dakong problema nga moigo sa amuang pamilya. Ang akuang papa, usa ka kugihan nga driver sa truck. Bisan og gamay ra ang iyahang kita. Naningkamot siya nga mapadako kaming tulo ka managsuon nga adunay maayong edukasyon. Siya ang klase sa amahan nga dili mukaon og lami aron lang makabayad sa amuang matrikula. Ug samtang si papa nagkalisod sa pagpangita og kwarta, si mama sige usab og pangayo og dugang. Maingon siya nga para kuno sa grocery, bayronon sa kuryente, o para sa tambal. Apan kadugaya namong nasakpan nga kadaghanan sa kwarta, dito ra di ay napadulong sa sugal. Daghan kayong gabi nga maghulat mi ni papa sa iyahang pagpauli. Usahay, alas 12 na sa tungang gabi. Usahay, alas 2 na sa kadlawon na. Muli siya nga walay kuwarta og masuko pa kung pangutanon. Nadaog unta ko kung wala ko mibiya dayon. Permi niyang dipinsa. Kada pildi mas kinahan siyang mas musugal. Kada daog, mas gusto pa niyang mudoble. Murag wala na'y katapusan ang maong cycle. Niabot ang panahon, DJ, nga nagkasakit si Papa. Nagdiagnose siya og sakit sa kasing-kasing. Kinahanglan siya maghinay-hinay sa trabaho og magtambal kanunay. Og tungod ana, naglisod mi og amo ang pamilya sa pinansyal. Naguna-una ko nga basin mausab na si Mama kay nakita na niya ang kahimtang sa amuang amahan. Apan DJ, wala. Og sa tinuod lang, mas misamot pa ang amuang problema. Usa ka adlaw nakurat mi kay naanay mga tawo nga nangadto sa amuang balay. Naningil sila sa utang ni Mama. Ug dito na mo nahibaw-an nga dako na di ay ang iyahang kautangan sa lain-laing tawo. Gibaligyan na niya ang iyahang mga alahas. Pagkahuman, ang motorsiklo ni Papa iyahasab gibaligya. Ug sa dihang wala na siya'y laing mabaligya, nagsugod siya og pagpaghulam gamit ang pangalan sa ako ang amahan. Nasakitan kaayo ko sa ako ang nakita. Ang tawo nga dapat unta mahimong kusog sa pamilya, nahimong hinungdan sa amo ang dako nga problema. DJ Barbie, unsaon manamo ni? Pagkahuman sa duha ka tuig, namatay si Papa.

Sa lubong mismo, wala ko kalimot nga nakadungog ko kang mama nga nangutana sa usa niyang amiga kung kanus asunod ang ilahang biyahe paingon sa kasino. Murag adunay may biras ako ang kasing-kasing. Samtang kami naghilak sa pagkawala ni Papa, lahi ang iyahang gihuna-huna. Human sa kamatayo ni Papa, ako ang nahimong breadwinner sa pamilya. Ako ang may bayad sa utang nga iyahang gibiyaan. Sa mga bayronon sa balay, ug sa gastuhon sa ako ang manghud sa ilahang pag-eskwela. Nagsugod na ko pagtrabaho og overtime. Ug usahay, DJ, wala na jud ko'y tarong at tulog.

Ang tanan akong paningkamot, usara ang tumong, ang makabangon mi, ang makabangon ang amo ang pamilya. Paglabay sa pipila katuig, nakatigom ko DJ. Nakapalit ko gamay nga balay, pinaagi sa housing loan. Dili man dako, pero ako agitong gipangandoy. Ako agitong gipaningkamutan. Nalipay ko kay sa unang higayon, nakabaton mig kaugalingong balay. Apan ang kalipay, wala jud magdugay. Usa ka adlaw giduol ko sa ako ang inahan. Nak, kinahanglan kaayo kog kwarta. Nangutahan ako DJ kung para asa. Kahibalo na ko sa tubag, bisan wala pa siya mo tubag. Na short lang ko, ibalik ra lagi ko na. DJ, maugi hapon ang iyahang linya, sulod sa daghang katuigan. Libalibad ko, wala na ko siya pahulma. Ug sa unang higayon sa akong kinabuhi, misukol ko. Ug nasuko siya. Giingnan ko niya, wala daw ko'y utang kabubuton. Giingnan ko usab nga kung dili tungod niya, wala ko karon sa ako ang kahintang. Bisan kabalo ko nga si Papa ang nag-antos pag-ayo aron mapaskwela ko, gipugos na ko ang ako ang kaugalingon nga maghilom. Apan DJ, wala siya mong hunong. Halos kada semana, manghayo siya. Kung dili ko muhatag, insultuhon sab ko niya. Tawgon ko niya hakog, ug usahay, ignon pa ko niya wala na'y respeto sa ginikanan. Nagsugod na ko kahadlok matag mutingog ang ako ang cellphone. Kay kasagaran, siya ra gihapon ang mutawag aron mangayo. Ang pinakasakit nga hitabo, nahitabo kaniadtong nakadiscover ko nga gituyo niyag ibaligya ang usa ka yuta nga ako ang gihulugan gamit ang peke nga mga dokumento og tabang sa usa ka walay konsensya nga middleman. Mayo gani kay nasayran dayon ako og napugngan og niadtong gabi-o na grabe ang ako ang hilak. Dili tungod sa kwarta, kundi litungod kay nakahibalo ko nga akong kaugalingong inahan. Andam na di ay mubuhat og bisan unsang paagi aron lang makasugal. PJ Barbie, didto ko nakaamgo. Nga dili na kini usa ka ordinaryong bisyo. Pagka-addict na gyud kini. Misulay kog pag-istorya niya. Misulay ko paghangyo. Misulay ko pagdala niya sa counselor sa simbahan. Apan kada higayon, iyaha lang kong katawaan. Wala ako'y problema kamuray OA. Maura na permi DJ Barbie. Huwag hantod sa usa ka adlaw nga nakadesisyon ko nga mulain na lang og puloy-anan. Gibalhin ako ang ako ang kaugalingong balay ug ako ang mga manghod ang ako ang kauban. Wala ko mibiya kang mama sa hingpit. Padayon gihapon ko sa paghatag para sa iyang pagkaon, tambal ug mga kinahanglanon. Apan wala na gyud ko muhatag niya og cash. Kung kinahanglan niya og bugas, palitan na ako. Kung kinahanglan niyag tambal, ako mismo ang mupalit. Apan dili na kwarta. Sa sinugdanan grabe iyahang kasuko. Gipang daot ko niya sa amo ang mga paryente. Giingnan sila dautan ko nga pagkaanak. Naigo ko ana syempre. Inahan man gihapon ako siya. Apan sa unang higayon, nakatulog ko nga walay kahadlok
nga basin ugma. Mangayo na usab siya og kwarta para sa kasino. Paglabay sa pipila ka mga bulan, hinahinay kong nasabtan nga ang pagtabang dili pasabot nga suportahan ang sayop. Usahay ang tinuod nga gugma, adunay limitasyon. Dili aron silutan ang usa ka tawo, kun dili aron dili na musamot ang iyang pagkalunod. Ug karong panahona, wala pa gihapon hingpit na usab si Mama. Aduna gihapon siya ay mga higayon nga mobalik sa sugal. Apan, mas kontrolado na kumpara kaniadto. Tungod kay wala na siya sayon nga makuhaan o kwarta. Dili na sab siya makapangayo kanako. Nasakitan gihapon ko matag makita nako siya. Apan nakat-on ko nga dili nako mahimong akoon ang responsibilidad sa iyang mga desisyon. Anak ra ko, DJ. Dili ko man luluwas sa tanan niyang mga sayop. DJ Barbie, sakto ba nga ko ang gibuhat nga pagbutang og limitasyon bisan akong kaugalingong inahan ang nasakitan o kinahanglan gihapon na akong ihatag ang tanan niya? Bisan kay balo ko nga musangput ra kini sa iyang pagkaadik. Diri na lang ko, tob. Kini si Jennifer, gikan sa Cebu.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
5: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3 Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
6: Yes.
5: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
6: Imagine Sir GP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
5: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
6: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantawa kay paggawas anak puti
5: because sa atay ang filtration process sa atay grabe kaayo maunang kinang

0: kinahanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process. So, ang atay ga-process pod og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins, labi na ang mga fat-soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E ug K. Gitago kini sa atong atay. Pero ang gibombard sa oxidative stress katong ato ang atay. Matag higayon nga ato kining abusuhan. Ilabi na jud kong mag-inom ka.
1: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical sa GP. Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan. Pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay. Makita nimo ang health sa imong atay gadepende sa imong pag-amping niini. Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
0: Fatty liver.
1: Inom ka og ditribayo kay kini naay antioxidant sir GP, mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
0: Correct. Og kaning ditribayo na jud say supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa ditribayo gitawag na to nga ferulic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa ditribayo. Ang ferulic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferulic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
2: Ditribayo.
3: Ko si Florazel, before problema jud nako ang irregular nga regla. Moabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa ditribayo, normal na jud ron akong regla.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo.
1: Sa kabutang kabahin sa glutathione sir GP. Daghan na siya sa avocado. Sumala pas pagtuon sir GP ang glutathione nga nasa avocado ug uban pang mga essential oils like omega 3 ug uban pang sustansya sa avocado, isagol nimo sa ditribayo, mas powerful ang epekto.
0: Mawa.
1: Pananglita na, mukaon kag avocado. Unya before ka mahaw ninom ka og ditribayo, tulo o lima ka soft gels. Unya paghuman ka og nasa avocado nga maoy imong gipamahaw. Sumala sa pagtuon kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa ditribayo ug avocado, grabe jud ang maayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay ug sa imong lawas sir GP.
0: Tungod ana sa good fats nagikan sa avocado, rich in vitamin E, glutathione ug uban pa. Iapil pa jud ang atong gitawag nga ditribayo nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa avocado sa imong lawas ug gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga naapod sa avocado. Kampyon jud ang epekto sa atay. Ang ditribayo adunay duha ka antioxidant superior.
1: Gawa sa perolic, naapod siya galik nga makatabang pod.
0: Ang galic acid adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depression, gitabangan niya. So ang ditribayo di ay kung may depression ka, gawas sa gipataas niya imong serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
1: Wow.
0: Nga imong giabusuhan. Monay maayong epekto sa ditribayo kabahin sa imong atay.
1: Correct, no? Base na imong utana da sir JP ha. Triglyceride pod ay na ang ditribayo.
0: Oh.
1: Take note, medium chain triglyceride.
0: Correct.
1: Dili na mupabilin si imong atay. Dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis. Mahimong long chain triglyceride nga mooy gapadako sa imong buyon.
0: Ay!
1: Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapindyod nga tamis nga imong nakaon sir JP, mao nay grabe. Worse jud na.
0: Correct.
1: Ang sobra nga kaon nga tamis.
0: Fatty liver jud ang imong gawas ana. Dapat na jud mag-upgrade sa ditribayo over plain D3. Wa na tay oras doc, na ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Dili abusuhon.
2: Ditribayo.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang ditribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health News. Ditribayo.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang ditribayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo.

0: Mayong gabi, mga kapamilya, sa tanan ng mga tagparmati sa atong nga kalatnotunan, tinig ng reformasyon. Sa siniing kagabihon, sa gihapon, dalayon ang Diyos. Pasalamatan taman siya, bangod siya ng dakong magugma. Siya nga proteksyon, pagatipan sa aton. Kag tanan-tanan nga mga pagkamayong physical, mental, spiritual, financial protection, aton na baton sa iya. Amuna nga sa siniing kagabihon, aton siya pasalamatan sa gihapon. Hindi tagid pagkalipatan, kaya mulang gid ni ang pinaka-importante nga malipay ang Diyos sa aton nga mga kilala siya nga kita amo ang mga matutuod ni Kristo anon. Kag nagkay nagadayaw kita, kag nagpasalamat, permi siya tanan nga mga pagkamayo nga iya ginabuo sa aton. Kay kabaro na kita nga sa permi naton diri ginalimat nga ang Ginoo nagabubo sa iya mga pagkamayo diskan pa sa mga malaot o na ang mga matarong. Muna nga sa sining kagabihon, aton nga pasalamatan siya. Kagsa, kamutanan, kamusta? Tanan nga tagpalamati sa sining uragwagan. Sa gihapon, aton nga pasalamatan gid ang Ginoo kay ari kita nakapadayon paghihapon sa pagtuon sa mga pulong sang Dios. Now, sang hindi pa kita gid magkadto sa aton nga pagtuon, mo utor magkabiyanan, padayon nun tatong aton nga ginatunan ligad nga modern revivals. Gayon, may dako gali nga ang tanan ang suwan sang Dios, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Dios sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, lumulog sa banal na uklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabay sa buong maghapon na kami po'y lubos niyong iningatan mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Sinapit sa gabing ito upang magkapagpatuloy sa pangbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalaan mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, at higit sa lahat ang CEO Rocky Miloy at pamilya na nawa patuloy ang mga pagpapala na ginakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga nakinig, palain mo man sila at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Padayon ta ang aton nga pagtuon magaturan nga suno sa aton nga ginatun-an nga ang pagpakabalaan gali gin kinahalan gid sa Ginoo tapos nga kita mapasiguli kay kita nadula nagbulaganay ang tao kag ang Dios bangod sa sala amo na nga gin kinahanglan nga kita makabalik man sa aton una nga kahimtangan ta sa pagalagad kangay kay adan kag iba sang hindi pa sila nakasala nga ang ila balaha balaan nga kabuhi kag ang ila nga walay kasawayan, himpit, amo na ang dinkinahan sa Ginoo nga mapasaguli kag amugid na ang pinaka-importante nga ginahulat ni Kristo. Amo na nga parayon ta ang mga pulong sang balaan nga kasulatan diri kay si Pablo nagatudlo sa mga tumuluo dapat pagkabalaan nun gid sila paagi sa balaan ng Espiritu suno sa Roma 15:36. Ano ang buluhaton sang balaan ng Espiritu? Jesus nagsiling, sa iya magitutunan, kung mag-abot siya ang Espiritu sang kamatuoran, magatoy-toy siya sa inyo sa bugkos na kamatuoran. Kag ang salmista nagsiling, ang imo kasugbuan amo ang kamatuoran. Paagi sa pulong kag sa Espiritu sang Dios, ginabuksan sa mga tao ang dalagko ng mga prinsipyo sang pagkamatarong na nagalakip sa iya kasugbuan. Kag sanglit ang kasuguan sang Dios balaan kag matarong kag maayo isa ka transcript sang Dios nun nga kaimpitan nagasunod nga ang isa ka kinaiya nga naporma paagi sa pagtuman sa sina nga kasuguan mangin balaan si Kristo isa ka himpit nga halimbawa sang amo nga kinaiya siling niya gintuman ko ang mga sugo sang akon amay 1:15 kag ginhimo ko pirmi ang mga butang nga makapamuot sa iya. Juan 8:29. Ang mga sumulunod ni Kristo dapat mangin kaangay niya paagi sa grasya sang Dios sa pagporma sang mga kinaiya nga nagahisanto sa mga prinsipyo sang iya balaan nga kasuguan. Amo ini ang pagkabalaan sa Biblia. Ini nga buluhaton mahimo lamang paagi sa pagtuo kay Kristo. Paagi sa gahom sang nagapuyo nga Espiritu sang Dios. Si Pablo, nagalaygay sa mga tumuloo, tinguhain ninyo ang inyo kagulingon nga kaluwasan nga may kahadlok kag pagkurong. Kay ang Dios amo ang nagapanghikot sa inyo sa pagbuot kag sa paghimo suno sa iya maayo nga kaubuton. Pilipos 2:13 kag Kapitulo, versikulo 12. Mabatyagan sang Kristiyano ang mga pagpahulag sang sala, habang hoptan niya ang dalayon nga pagpakigaway matok sa sini. Yari diri ang bulig ni Kristo nga aton kinanglanon. Ang tawhanon nga kaluyahon nangin isa sa Diyos nun nga kusog, kag ang pagtuo nagasiling salamat sa Diyos nga naghatag sa aton sang kadalagaan paagi sa aton Ginoong su Kristo. 1 Corinto 15 versikulo 27. Mathag nga ginpakita sang kasulatan nga ang hilikuton sang pagpakabalaan progresibo. Kun sa pagkonverter ang makasasala, makakita sang paghidait sa Diyos paagi sa dugo sang pagpasaguli, ang Kristohanong kabuhi bag-o lang nagsugod. Karon siya dapat magpadayon padulong sa kempitan sa pagtubo, tubtob sa talaksan sang kataason kag kabukusan ni Kristo. Suno sa Pilipos o Episo 4 versikulo 13. Si Apostol Pablo nagsiling, ining isa ka butang nga ginahimo ko nga ginakalimtan ang mga butang nga yara sa likod kag ginahingabot ang mga butang nga yara sa unahan. Nagatinguha ako padulong sa pagpadya sang mataas nga pagtawag sang Dios kay Kristo Jesus. Pilipos 3 versikulo 13 kag 14. Kag ginabutang ni Pablo kag ni Pedro sa aton atubang ang mga tikang nga sa diin matigayon ang pagpakabalaan sang Biblia. Sa paghatag sang bungos nga kakugi, idugang sa inyo pagtuo ang bertod, kag sa bertod ang ihibalo, kag sa ihibalo ang pagpugong, kag sa pagpugong ang pagbatas, kag sa pagbatas ang pagkadyusnon, kag sa pagkadyusnon ang unudnon nga kaayo, kag ang unudnon nga kaayo. Ining mga butanga hindi gid kamo mapukan. So, yadtong maka-experience sang pagpakabalaan sang Biblia, magapakita sing Espiritu sang pagkamapainubuson. Kangay kay Moises, mayara siya sing pagtanaw sang makahaladlok nga pagkahalang doon sang pagpakabalaan, kag nakita nila ang iya kagulingon nga pagkaditakos sa kabaliskaran sang kaputli kag ginbayaw nga kaimpitan sang isa nga wala sing katapusan sang nakita ni Moses ang Dios. Si manalagna Daniel, isa kahalimbawa sang matuod nga pagpakabalaan. Ang iya malawi nga kabuhi na puno sang dungganon nga pag-alagad para sa iya agalon. Isa siya kataw nga ginahigug magid Daniel 10 versikulo 11 sa langit. Apang sa baylo nga maangkon nga putli kag balaan, ining dungganon nga propeta nagpakilala sang iya kagulingon sa matuod nga makasasala sang Israel. Samtang nagapakiluoy siya sa tubang sang Dios para sa iya katawhan, naghambal siya mga pangamuyo, wala namon ginapresentar ang amon mga pag-ampo sa imo atubang tungod sang amon mga pagkamatarong, kundi tungod sang imo dako nga mga kaluoy. Nakasala kami, naghimo kami sing kalautan. Si Daniel nagpahayag, naghambal ako kag nagapangamuyo kag nagatuad sang akon sala kag sang sala sang akon katawhan, hambal ni Daniel. Kag sang ulihi nga tiyon ang anak sang Dios nagpakita sa pagtudlo sa iya, siya nagapahayag, ang akon katahom nangin pagkadunot sa akon kag ang wala ako sing kusog. Daniel 9 versikulo 18, versikulo 15 kag 20, Daniel 10 versikulo 8. Sang mabatian ni Job ang tingog sang Ginoo, gikan sa buhawi, nagasingit siya, ginakangilaaran ko ang akon kagulingon, kag naginulsod ako siya buok kagabo. Job 48, 2 versikulo 6. Sang nakita ni Isaiah sang himaya sang Ginoo, kag nabatian niya ang mga kirubin nga nagasingit, balaan, balaan, balaan ang Ginoo sang mga kasoldadosan, nga nagasingit siya, kailo ako, kay wala na ako. Isaiah 60 versikulo 3. Isaiah 6 versikulo 3 kag 5. Si Pablo sa tapos nga ginsakmit siya sa katlo nga langit kag nakabati siyang mga butang nga hindi mahimo sang isa ka tawo nga ihambal, nagahambal na hanungod sa iya kamulingon subong kubos labing kubos sa tanan nga mga santos. 2 Corinto 12 versikulo 2 ka, kag hasta sa 4, episode 3, versikulo 8. Amoyad to ang hinigugma nga si Juan, nga nagsandig sa dugha ni Jesus, kag nakakita sang Yehemiah nga nahulog nga daw isa kapatay sa atubang sang mga tiil sang anghel. Indi mahimo nga may pagbayaw sa kagulingon. Wala sing bugalon nga pag-angkon sang kahilwayan gikan sa sala, sa bisan sa bahin sang mga nagalakat sa landong sang cross sang Kalbaryo. Ginabatyag nila nga ang ila sala, amo ang nagtuga sang kasakit nga nagdugmok sang tagipusoon sang anak sang Dios, kag ini nga pangunahuna magadulong sa ila sa pagpakanubo sa kagalingon. Ang mga nagapuyo nga pinakamalapit kay Jesus nakahangop sing labing maathag sang kaluyahon, kag pagka makasasala sang katawhan, kag ang ila lamang paglaom amo ang merito sang isa kaginlansang kag nabanhaw nga manuluwas. Ang pagpakabalaan nga karon nag-angkon sang prominensya sa relyoso nga kalibutan, nagadala upod sing sini sang espiritu sang pagbayaw sa kagulingon, kag sang pagsikway sa kasuguan sang Dios, nga nagamarka sini subong dumuloong sa reliyon sang Biblia. Ang mga manug sakdang sini nagatudlo nga ang pagpakabalaan isa kagilayon nga buluhaton, nga paagi sa sini, paagi sa pagtuo lamang, nagalabot sila sa himpit nga pagpakabalaan. Magtuo ka lang siling nila, kag imo ang pagpakamaayo. Wala na sing dugang nga panikasog sa bahin sang nagabaton sang dapat kinanglanon. Sa amuman nga tiyon, ginapanghiwala nila ang otoridad sang kasuguan sang Dios, nga nagahingyo nga sila hilwayon gikan sa obligasyon sa pagtuman sang mga sugo. Apang, posible bala nga ang mga tao mangin balaan sunok sa kabuton sang kinaiya sang Dios, nga wala nagahisanto sa mga prinsipyo nga isa ka ekspresyon sang iya kinaugali kag kinabuton, kag nagapakita kung ano ang iya maayo nga kahamutan? Ang handom para sa isa ka mahapos nga relihiyon nga wala nagakinahanglan sang pagtinguha, wala sing pagdumili sa kagulingon, wala sing pagbulagay gikan sa mga kabuangan sang kalibutan, naghimo sang doktrina sang pagtuo kag pagtuo lamang nga isa ka popular nga doktrina apang ano ang ginasiling sang pulong sang Dios. Si Apostol Santiago nagasiling, ano ang pulos mga kauturan ko? Kung ang isa ka tao magasiling nga may pagtuo siya apang wala mga binuhatan, maluwas bala siya sa sina nga pagtuo? Luyag mo bala may baluan o tao nga wala sing pulos, nga ang pagtuo nga wala sing mga binuhatan patay kag paagi sa pagtuo nang hinhimpit? Santiago 2:14-24. Ang panaksihon sang pulong sang Dios batok sa sining makasiyod ng doktrina sang pagtuo nga wala sing mga buhat. Hindi pagtuo ang nagaangkon sang pabor sang langit nga wala nagasunod sa mga kondisyon na diin ang kaluoy dapat ihatag. Ini isa kapagbati kay ang matuod nga pagtuo na pasad sa mga saad kag mga aman sang kasulatan. Hindi pagtuguti ang bisan sino nga magdaya sang ila kagulingon paagi sa pagpati nga mahimo sila manginbalaan samtang hungod nga ginalapas ang isa sang mga ginapatuman sang Dios. Ang paghimo sang isa kanahibaluan nga sala nagapanghipos sang nagapanaksi sa tingog sang espiritu kag nagapain sang kalagikan sa Dios, ang sala amo ang paglapas sa kasuguan, kag ang bisan sino nga nagapakasala nagalapas ang kasuguan wala makakita sa iya o kun makakilala sa iya. 1 Juan 6:3. Bisan pa nga si Juan sa iya mga sulat nagapuyo sing bugos ng gugma apang wala siya nagapang ngalagag sa pagpahayag sang matuod nga kiniya sa tung klase nga nagapangangkon nga ginapakabalaan samtang nagakabuhi sa paglapas ang kasuwan sang Diyos. Siya nagasiling. Nakilala ko siya. Kag wala nagatuman sang iya mga sugo. Siya nga nagasiling, nakilala sa iya. Kag nakilala ko siya. Kag wala nagatuman siya mga sugo. Butigon siya. Kag ang kamaturan wala sa iya. Apang ang nagatuman sang iya pulong, sa iya. Matuod-tuod ng mga ang gugma sang Diyos na himpit. Yari ang pagtilaw sa propesyon sang tagsakatao. Ini naton mahatag ang pagkabalaan sa bisan sino nga tao nga wala siya kinadala sa pagtapos sang lamang talaksan sang Diyos sa pagpakabalaan sa langit kag sa duta. Kuna mga tao wala nagabatiag sing kabukaton sang moral nga subuan kun ginapakanubo nila kag himua ang kapawa sang mga pagsunundang sang Diyos. Kung maglapas sila sang isa sa labing jutay sining mga sugo, kag mga tudlo sa mga tao sing amo, hindi sila pagtahod sa panulok sang langit. Kag mahimo naton mabalaan nga ang ila mga pag-angkon wala sing sansara. Kag ang pag-angkon nga wala sing sala, sa iya kagulingon pagpantuod na siya na nagahimo sining pag-angkon malayo sa balaan kakabuhi. Ini tungod kay wala siya sing matuod nga paghangop sang walay katapusan nga kaputli kag pagpakabalaan sang Dios o kun ano ang dapat nila mangin nga mangin na isuno sa iya kinaiya. Tungod kay wala siya sing matuod nga paghangop sang kaputli kag ginbayaw nga pagkamahigugmaon ni Jesus kag sang pagpakamalaot kag kalainan sang sala nga ang tao makabig sang iya kagulingon nga balaan. Kun mas dako nga distansya sa tunga nila kag ni Kristo, kag kun mas indi nagakaigo ang iya mga paghangop sang Dios nun nga kinaiya kag mga kinanglanon, mas matarong siya nga makita sa iya kagulingon nga mga mata. Ang pagpakabalaan gin butang sa kasulatan nagalakip sang bugos nga pagpakatao, espiritu, kalag kag lawas. Si Pablo nagapangamuyo para sa mga taga Tesalonica nga ang ila bugos nga espiritu kag kalag kag lawas amligan nga wala sing kasawayan sa pagkari sa aton Ginoong Jesucristo. 1 Tesalonica 5 versikulo 23. Sa liwat nagasulat siya sa mga tumulo, gani nagapakitlooy ako sa inyo mga kauturan paagi sa mga kaluhoy sa Dios nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas subong buhi nga halad balaan kalahamutan sa Dios. Roma 12 versikulo 1. Sa panahon sang dumaan nga Israel, ang tagsaka halad nga gindala bilang halad sang Dios ginausi sa sing maayo. Kun may natukiban nga depekto sa sapat nga ginapresentar, ginabalibaran ini kag nagsugo ang Dios nga halad mangin wala sing kasawayan. Gani ang mga Kristiyano ginasugo sa pagpresentar sa ilang mga lawas, ila kabuhi nga halad, isa kabuhi nga halad, balaan, kalahamutan sa Dios. Agud, mahimo ini ang tanan nila nga gahum dapat amligan sa pinakamaayo nga kahimtangan. Ang tagsakabuhat nga nagapaluya sang physical o kon mental nga kusog nagahimo sa tao nga indi nagakabagay sa pagalagan sa iya manunuga. Kag mahamuot bala ang Dios sa bisan ano nga butang nga kubos sa pinakamaayo nga mahatag naton? Si Kristo kasiling, higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios sa bugos mo nga tigipusoon. Ang mga nahugma sa Dios sa bugos nga tigipusoon magahandong sa paghatag sa iya sang pinakamaayo nga pag-alagad sa ila kabuhi kag sila magatinguha sing dalayon sa pagdala sang tagsa ka gahom sang ila pagsunod sa mga kasuguan nga magapasanyog sang ilak ikasarang sa paghimo sang iya kabuton. Indi nila pagi sa pagpatuyang sang gana o kun kailibgon magpaluya o kun magdagta sang halad nga ila ginhalad sa ila langit nun nga amay. Si Pedro nagasiling, likaway ang mga kailibgon sang unod nga nagapakig-away batok sa kalag.
1: 1 Pedro 2 versikulo 11. Ang tagsa ka makasala nga pagpahamuot may huyog sa pagpaluya sang mga ikasarang kag sa pagpamatay sang mental kag espiritual espirituhanon nga mga paghangup kag ang pulong o kon ang espiritu sang Dios makahimo lamang sing maluyang ekspresyon sa tigipusoon. Si Pablo nagsulat sa mga taga-Korinto, tinloan nato ng aton kagulingon gikan sa tanan ng mga kaykuan sang unod kag espiritu nga himpit ang pagpakabalaan sa karlok sang Dios. 2 Korinto 7 versikulo 1. Kagupod sa mga bunga sang espiritu, gugma, kalipay, paghidait, pagka mapinasinsyahon, kalulok, kaayo, pagtuko, pagka mapinaubuson, ginklase niya ang pagkubong. Galatia 5:22-23. Wala sa payan sining inspirado nga mga deklarasyon, pila ka nagapangangkon nga mga Kristiyano ang nagapaluya sang ilang mga gahom sa pagtinguha nga makaganar o kon makasimba sa usok. Pila ang nagapanubo sang ila tulad Dios nga pagkalalaki paagi sa pagka mahamkunon, paagi sa pag-inom sing alak, paagi sa ginadumilian nga kalipayan kag ang simbahan sa baylo nga magsabdong masami nga nagapalig-on sang kalautan paagi sa pag-apilar sa gana sa handom para sa ganansya ukon sa gugma sa kalipayan sa pagpuno sing iya bahandi nga ang gugma kay Kristo tuman ka maluya nga mahatag. Kung si Jesus magsulod sa mga simbahan karon kag tanaon ang sinusalo kag dibalaan nga negosyo dito nga ginahimo sa ngalan sang reliyon, hindi bala niya pagtabugon hayad tong mga manug nga pasipala subong kagintabog niya ang mga manug baylo sing kwarta gikan sa templo. Si Apostol Santiago nagpahayag nga ang kaalam gikan sa itaas una putli kon nasumalang niya hayad tong nagagamit sang hamili nga mga ngalan ni Jesus sa mga bibig nga nahigkuan sang tabako yad tong ang ilang ginhawa kag pagkatao na higkuan sang mabaho nga baho sini kag nagahigko sang hangin sang langit kag nagapilit sa tanan sa palibot nila sa paghaklo sang hilo. Kung ang apostol nakasugata sang isa kabuhat nga sopak gid sa paputli sang ebanghelyo, indi niya ini din pakamalaot sensual mga ulipon sang tabako nga nagapangangkon sang pagpakamaayo sang bugos nga pagpakabalaan. Maghambal sang ila paglaom sa langit apang ang pulong sang Dios maatag nga nagapahayag nga indi gid makasulod sa sini ang bisan sino nga makahigko. Wala bala kamo makaibalo nga ang inyo lawas amo ang templo sang balaan nga espiritu nga yara sa inyo nga nabato ninyo gikan sa Dios kag ini kamo kag indi kamo kagalingon ninyo kay ginbakal kamo sa bili bosa himaya ang Dios sa inyo lawas kag sa inyo espiritu nga iya sa Dios. 1 Corinto 6:19-20. Siya nga iya lawas amo ang templo sang balaan nga espiritu kag indi kamo kagalingon kay ginbakal kamo sa bili bosa himaya ang Ginoo sa inyo lawas kag sa inyo espiritu nga iya sa Dios. Siya nga iya lawas amo ang templo sang balaan nga espiritu indi pag-ulipunon sang isa kamalaot nga batasan. Ang iya gahom iya ni Kristo nga nagbakal sang iya paagi sa bili sang iya dugo. Ang iya pagkamutang iya sang Ginoo. Paano siya mangin wala sing sala sa pag-usik sining gin tugyan nga kapital? Ang mga nagapangangkon nga mga Kristiyano kada tuig nagagasto sing dako nga kantidad sa wala sing pulos kag makahalali nga mga indulhensya samtang ang mga kalag nagakapatay bangod sa pulong sang kabuhi. Ang Dios ginakawatan sang mga ikapulo kag mga halad samtang ginakonsumo nila sa laran sang paglaglag sang kailigdon sing kapin sa sang sa ila ginahatag sa pagbulig sa mga imol o kon para sa suporta sa Ebanghelyo. Kung ang tanan nga nagapangangkon ng mga sumulunod ni Kristo, matutuod nga ginpakabalaan ang ila ikasarang sa baylo nga igasto para sa wala sing pulos kag bisan makahalalit nga mga indulhensya, himuon nga bahandi sang Ginoo kag ang mga Kristiyano mga pahamtang sing halimbawa sang pagpugong, pagsikway sa pagulingon kag pagsakripisyo sa kagulingon, dayon sila ang mangin kapawa sang kalibutan. Ang kalibutan hinatugyan sa pagpatuyang sa kagulingon, ang kalibgon sang unod, ang kalibgon sang mata, kag ang bugal sang kabuhi, nagakontrol sa kadam-an sang katawhan, apang ang mga sumulunod ni Kristo, mas may balaan na tawag. Magwa kamo sa tunga nila, kag magpain kamo siling sang Ginoo, kag hindi kamo magtandog sang mahingko. Sa kapawa sang pulong sang Dios, ginpakamatarong kita sa pagpahayag nga ang pagpakabalaan, hindi mahimo nga matuod-tuod nga wala nagapanghikot sining bugos nga pagbiya sa makasala nga mga pagtinguha kag mga pagpahamuot sang kalibutan. Sa managatuman sang mga kondisyon, magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo kag hindi magtandog sang mahigko ang saad sang Dios amo. Batunon ko kamo kag mangin amay sa inyo kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi nagasiling ang Ginoo nga makagagahom. 2 Korinto 6 versikulo 17 kag versikulo 18. Pribilehiyo kag katungdanan sang tagsa ka Kristiyano nga makaangkon sang manggaranon kag bugana nga inagihan sa mga butang sang Dios. Ako ang kapawa sang kalibutan, siling Jesus. Siya nga nagasunod sa akon, hindi maglakat sa kadudulman, kundi makaangkon sang kapawa sang kabuhi. Mabuturan, kabiyanan, huwag na magkita sing timpo nga magbadayon pa sa aton nga palatutunan. Sige hapon, aton tapuson sa lubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, naisa kita saan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal, aluklukan, at pinasasalamatan namin muli inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal mga salita na kung saan naging paalaala at babala sa batid sa amin. Pagpalain mo man nakikinig sa radyo, pagpalain mo man ang himpilang ginagamit T5 News FM Philippines at ang CEO Rokmel Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalanan sa inyo. Ito ay aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ng Pinoy Jesus. Amen.

0: 堂那个秀 Sun DTX 500 Morning Newscast DTX 500 Morning Newscast At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: O karon sa itong mga headlines sa San Carlos sa fault line, usa sa pulo kang nga aktibo sigon sa OCD.
2: Mag-amigo patay sa aksidente.
1: Website sa sinabi.